hwɛ ɔn ɛba sɛ ya hwɛ sɛ nea ɔbaa no bɛsi ayɛ no bo sɛ ɔbaa no de wi ɔbɛsi agyegye ho no ɛti na ɔbaa sɛ ɔne bɛrima akɔ dɛm no anyegye kɔteɛ mu no anyegye ho a na ɔayi no na mmom na ɔbaa no bɛrima no yɛ adeɛ ma no no de wi a ɔbaa no tetegye a teteteɛ